اینجا یروشلایم شلوم رادیو شنوندگان محترم در اسرائیل حاضر ساعت 12:00 امروز روز جمعه از میکروفون یوسف مرزایف تکنیک برنامه‌مون امروز موسکوویچ شنوندگان محترم به مناسبتی که مایان در عید سمخت تورا استودیم مایان برنامه‌مون رو امروز با سرود در اجرای یعقوب داویدوف با سرود اشعار شیرا برنامه‌مون رو سر میکنیم

0: مهم برنامه‌مون رو دوام میدیم با صحبت حروف هلال خیموف.
1: دوستان و عزیزان به همه شماها سلام علیکم. موعد سمحات تورا به همه شماها مبارک باشد. سمحات تورا میباشه شادمانی سفر تورا که در همین روز در هر یک کنیسا و کنیساها در روی عالم توی سفر رو داده در سر در سرخان موعدی همه نشسته با سفر تورا در قچاق خود به درگاه خدا شکرانه میگیم که همین خیل تورای مقدس خدا دو ماها بخشیده در همین عالم و ما حیاتی با معنا بخشیده. سوال پرسیدن که دوستان عزیزم سفر تورای که ما قبول کردیم در کوه سینای در ششتم ماهی سیوان چطور شادمانی سفر تورای ماها اجرا میکنیم بعد از نیم سال، یعنی در روز سمحت تورا بعد از برآمدن حگ سوکوت؟ جواب آن همین که دوستان عزیزم در وقتی که در ششتم ماهی سیوان اقادش بر خود در کوه سینای آشکارا شده دست سخنان با دو لوح جواهر به دست موشه ربینو سپارید، بعد از 40 روز گساله طلایی که پرسیدن از دست موشه ربینو دو لوح جواهر افتیده شکست. دیو مراتبه برامدن موشه ربینو به درگاه اقادش بارخو نالیش کردن که گناه بزرگی قوم اسرائیل کردگی به درگاه خدا که گساله طلایی ساخته پرسیدن خدا معاف کرده محلا کنه. بعد از آن خدا در موشه فرمایید که فرامده دو لوح جواهر را از سر نو ساخته تیار کرده به نزدش برایه. سیو مراتبه برامدن موشه ربینو در روش حدش مای ایلول، بعد از 40 روز فرامدن در روزی یوم کیپوریم که در آن روز خدا به موشه تسلایی دیل داده گفته که صالحتی کدواره خواه، برای خاطر تو من همین گناه محلا دارم. به دیو مراتبه دو لوح جواهر رو با دست سخنان خدا با دست موشه ربینو فرسان در قوم اسرائیل. از این سبب دوستان عزیزم که دیو لوح جواهرات لحوت برید با دست سخنان که ماها قبول کردیم در روز کیپور، توی آن را ماها اجرا میکنیم، توی سفر توی را در روز سمحت تورا بعد از برآمدن موعد حگ سوکوت. در زار قدوش ربی شمعون برای های آمده معنای چقوری سمحت تورای دو ما فهمانده دادین و گفتین که در دوام 7 روزی حگ سکوت در وقتی بیت المقدس آباد بودن قوم اسرائیل به درگاه قدوش بارخو 70 گاو در دوام 7 روز قربانی می بروردن. ار روزی یکم سر کرده 14 تا گاو، بعد از آن 13 تا، بعد از آن 12 تا، بعد از آن 11 تا، همی خیل فرامده تا آنکی در روز آخرین 7 تا گاو قربانی میکردن که جمعی آن میباشه 70 گاو، بس برای در ایوازی 70 قومان عالم که به همینا هم خدا برخوا و فیض تیه که همینا هم در عالم استقامت کنن گفته. در وقتی که موعد حق سکوت که تمام میشه شمینی اتسرد، یعنی بستی آخر که میباشه روز هشتومی حق سکوت که در ارسایل ما اینه سمحت را میگیم، در حوصله آرد شمینی اتسرد و سمحت را بعد از آن اجرا میکنن در روز نهوم. ربی شمعون برای حامده گفتین که شادمانی قدوش بارخو میباشه در دوام 7 روزی حق سکوت که قوم اسرائیل شادمانی ها میکنن به درگاه خدا، قربانی ها میبرن هم برای خودشان هم برای 70 قومان عالم که به همین هم خدا زندگانی بخشیده فیض و برخاتیه. این میباشه میگون ربی شمعون برای خواهی مانندی توی باریم، آدمی که توی میکنه فرزندشه در دوام 7 شب و 7 روز همه میمانه های تکلیف کرده، شادی ها شادمانی ها کرده، در وقتی که توی تمام میشه صاحب توی به نزد دروازه توی خانه استاده، همه میمانه های وقتی ازاد کردن به مینتداری میکنه و همه که همین های یک تا ازاد میکنه، ولیکن دوستانشه، عزیزانشه، همون آدمایی که میخواه به امراه اونا نشستن ایما اشارت کتی میگه که شما یکدم ایسین گذاریتان. سوال میپرسن میگون که ما که در دوام 7 شب و 7 روز با همراه شما شادمانی کردیم، صاحبی توی میگو که من با همراه هم اقتاری شما نشستم ولیکن یک ها یک به عزت شما رسیده نتانستم، من میخوام که با همراه من شما شنیتان، من میخوام دوری دیوم تشکیل کردن با اصلا رفت دست خان پم کرده با همراه شما ها شادی و شادمانی کردن، باز مینداری خدا من با شما ها ازار کردن. ربی شما برای ها عمده میگون که چه خیلی که در توی دوری دیوم هستک و در آن دور دیون بس عزیزانش صاحبی توی نگاه میداره، همه خیلی مقادوش بار خود در دوام هفت شب و هفت روزی حق سکوت شادمانی کلی مخلوقات عالم کتی. از این سبب ما قربانی میبریم برای هفتاد قومانی عالم. ولیکن موعد که تمام شو خدا در ما میگه که شمینی اثرت، یعنی اثرت که یکدم استیتان همه میمانایی که ازاد کردم هفتاد قومانی عالم که درهشان رفتن شما

اسو کوژ میبرویم در خانه در آمده بر از فیلای عربید ماها قدوشا میگیم و در همین قدوشا باز برای خواهش احیانو میگیم. در موعد پیسخ بستی آخر پیسخ به قدوشا میگیم شبی هفتم پیسخ در عید اسرائیل. بلکین شیحیان نمیگیم چون که میباشد در دوامی موعد شوی حق پیسخی یکون. بلکین در حق سکوت سکا موعد به طور خود، سمحات را موعد به طور خود که میباشد شادمانی عقادوش بارو خود و قوم اسرائیل که تورای مقدس تورای عزیزش خدا به ماه و شماها بخشیده. بیتون که دوستان عزیزم همخیل میرو محبت خدایی که در قوم اسرائیل همیشه سال به سال در ماه هزار مینماید، ماهایم در همین قطر نیکی های خدا به نیکی های خدا نیکی گردانده حیات ما اروی تورا باشه، اروی فرمانای خدا باشه. هر یک آدم کمبودیش خودش میدانه. خیلی که بروز رو شانا به درگاه خدا وعده داده گفتیم که خدای خداونده ما به سفر حیم تویم نویسان ماها رای ما دیگه میکنیم، ما آمده به درگاه تو سر میپرتویم. بیتون که انمی وعده خود از خاطر ما فراموش نشوه. از بنده حرکت و از خدا برکت. ما بس حرکت کردن ما لازم، ولیکی مدده خدا میتیه. ما بس خواهیش مایه به درگاه خدا اظهار کردن و دکار که ما میخواییم زندگانی کردن اروی فرمانی تو را. انا اون وقت به خدا مدد داده ماهای خدا خد به تو را ارزانی میکنه. چه خیلی که داوود امیلیخ در تلیم نویستین پتخ ایدیاده خا اومز بی الکل حی راتون. نگفتین که پتخ ایداده خو مزبی الکل حی مازون. روزه دینده خدا می باشه. هر یک بنده رزقش می تیه. این تو باشه گفتنده کار بو که پتخ ایداده خو مزبی الکل حی مازون. چطور لکل حی راتون گفتین؟ یعنی خواهیشی هر یک بنده. خدا به دل و نیتی آدم زمی مانه. بیتون که دوستان عزیزم دل و نیت ما به درگاه خدا صاف کرده. حیات روی فرمانی تو را بسر بریم. که بزخوت امین خدا به تحت رحمتش نشسته. دنیای تینج نگاه داشته، بین پادشاه ها شالومی انداخته، ارزانی و امانی کنه که در امین حیات که آدمیزاد آمده با عالم از با امید خدا خودش نامید نکنه، حیات با معنا گذارانیده، روی خواهیش خدا، خدای شادمان کرده فرزند اسرائیل به درگاه خدا شکرانه کنیم. موعد سمحت را به همیش ما عزیزانم مبارک شوه، به همیش ما خگ سمحت را سمیخ، هروی دعاگوی جانش ما. هلل بن منخم خیمه.